Ötte er nekka og merker tøyina vid liva ui. Ötte fyrir framtøyina, ötte fyrir elfrui og krutje. Men hinn tryggvande nøytist ikkje at öttast, og ein av munnen indesangon just sangerin og i Eion Jakobsen og kvartetten i Bethesda sindsja vi fralukon tøvnleikaron. Sangerin ein nøytist mer öttast.

var så einsamur, og tog at jeg alla tøyina måtte vera sama vi harskaukan om brottsmannen. Heromframt kjente jeg eit avvist modløse vi tankan om framtøyina. Alla tøyina hei i høttanina om at ein medfengje kunde leipa av meg hengande iver høttanum. Eit kvöldi var jeg sent oppe. Jeg arbeidde vi vittnesfragrænsene jeg skulle djeva i rattan og dagen etter. Klokkan var nær om eitt, ta jeg vingla i song. Brottliga hørte jeg et ljau utanfyr i hurena. Jeg røyndi og i myrskrunnen a finnet av hva du hente. Jeg sa unnskje, men jeg hørte at onkur tog i handfengje. Hjersta duga i harst. Vært onkur som vildi leipa av meg? Kære herre, sier jeg. Eir meg fyri hesson, etla og gjev meg og kvossi så okkurt jeg kan verja meg vi. Jeg tøykte meg ur sjøngjene. Patti hei kjepp meg enn a lutta plastiklampo. Hun vi hei ikkje meir enn pund og var onøydelig som våpen. Men kanska kundi jeg tveita henne etter alopsmannen så leis at vaktamennene vakna meg av det. Horen får spekelig opp og jeg sa enn a skukka mynd måtte tog veika ljósunan utanfyrir. Det var ungen dreymur. Jeg var beppa rattur. Nu måtte jeg gjøre okkurst. Skulle jeg råpe om hjelp? Skulle jeg leipa av han? Skulle jeg tveita lampuna? Kjepelse kom inn i rummet. Han stekka jeg av en av løtu og hukte mot sønnsene. Jeg leip opp, tok lampuna og røpte. Hvor det? Kjepelse fell, ser man fram av fyrir meg. Å nei, gaspai han. Jeg så kjedder om hetta. Jeg tendra i ljøse, og her stod ein av vaktarmannen fram av fyrir mer, bleikur og piprande. Han røyndi at umbera seg. Jeg hei satt a sia kjelka han meira enn han kjelka i mi. Han manna var hugsa, setar fyrir at hei veri meik. Han greiti fra at han hei notar vakt, og han held at hølet mot var lest. Han kunde kvila seg ein av løte nu, tog han var komen. Han greiti fra at han hei notar vakt, og han held at hølet mot var lest. Han kunde kvila sig ena löte nu och tog var han kommen. Morgonen efter säger jag sövna fyrir hinun och tar stuttlaika och sär oförst av hesen. Tar mest harkåk av brottsmännen hukte kannan till ät mer. Det kan vara att jag skrökar i ett sintor tar jag förde mig fram som en öttalese stavnor som var före fyrir jag djöva kvörjun till att jag skulle vara och kom ett drepande slä. Fra einan av vaktamannen hon hørte jeg at John Dean eisende skulle komme til okkara og i Hollabird. Watergate hei haft viss her at John og jeg var i erska futjindar. John var akkare forsettans, jeg var i hans her. Ter fyrst og dianar er med en ervin avhøringan er våre, spann øyen ui med hverja fyr navn hans her var nevnt. Kjente jeg til oss hjemme hatt nu. Jeg huksa om Kristi år, om ikkje best er fyrirgjøva futjindosunnen, men at elska deir. Det at fyrirgjøva var ikkje så torrførst. Jeg kunde enda huksa vi enn ei avhørsare viring om Dirvi Johns ta han leipa av måttmikla forsetan. Men at elska John var ikkje lukka latt. Han kom eit kvöldi beint at han an at det var vore myrst. Jeg var inne i metarhullnum ta John kom. Han var omgjyrder av fem løkreklemonen. Tar ansa og sera vel etter, tam tutninga miste vittnenon. Watergate åkærenir høyde givet ser på om at Dean ikkje måtte vera sama vi øren i Hollabird. Han skulle avbyrjast, og vakta mever skulle standa utanfyr i hodhansara 24 timer om sandagra. Ta kunne ta ikkje haldunnen inni her allan dagen, flenti hinn unge patt. Han fyrir tottna opp. Jeg kjente at seinasta stikne mot til John var brotte nyer. Sent hetta kvölde kom din ut i kökjen, fylltur av en løkreklamann og i vertle reier vid skambersinne. Jeg rann at han var, og ratt i honom håndena. Læt okkun gløyma til som hefur veri, John. Det neka jeg kan hjelpa der vi, si meg så best fra. Din gjørtist eins klokkur og løkreklamævren. Det var ikke meir enn han megna i at stema et svær. Jeg virus med det hetta seranegg for tjokk. Det gjer jeg i veri det. Løgregle mævren skilti okkon sundur, men hese fagi sekundene voru gomelsvar grødd. John og jeg voru negv saman ta vinarli i vakta, men kunde leta sig ivetala til at hitja en annan vi. Vi tås av ikkje om male, etla teg som var færre fram og i tøyene som færre vær. Vi tås av om løyv okkara og framtøyene. Jeg fekk at høyra at han einafer hei veri oppi ui enn skjuleatlan om enn nøymodans bøybli utgave